između narsije, ono tuge i glupo igri, zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.

Teratrans Tuzla. Svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Teratrans